0: dimanche à 12h sur Radio Ndekelo. Wasinga sitongoye la kwe na lainga na bekomite na ndoda fono na Ndekelo.
1: Chaman X, motivation 236.

sur Radio Ndekelo. Kwa singa sitongo e la kwena la inga, na be kombate, mando dafono na Ndekelo.

Şogi projeksiyon. Haro samomara. Me tine sumengti kimona ge. Me ko wara me kona. Abeko. Angmano.

fonde ki luka da fonde si ringa na ti maingo igbu gira tala tene tsa kiketa kwa leti ama sini tene kikire na nembe sutine ni mamo zoko kuzo neko situnga na mbonga ambambra ti la pui alimbi fadige gwane da tene imu na la pe kucha toko ati ala iyi wara tere na mozoko ti tabula yere ti mozoko ne ake manzi puisque la soye dimanche ala na kodro ala ki gbani so soye ma da foni iwu tere ti na mozoko ni eke na eke wa eke gwane da tene si na mbonga tene imu na la pe kucha toko ati ala.

0: Da fonde ke luka mungama mbati la kuna pesi munga baluta no nyota. Ala kina tere ti meza. Kobe, anzene ngatala. I barala nanga singa.
1: Merci.
0: Oui, ira la zone ndoa.
1: Boniface na chitu de jela.
0: Oui, nzoni la kuna siwa ma Boniface.
1: Adrina. Anga chitu la kwa zinuko kutaje.
0: Singila.
1: Mimi na wati ni tushatu le kinanga tu. Tawati kwa ngi na rafu.
0: Mm.
1: Mimi na mimi ni kutana Christela, Florence.
0: Mm.
1: Una mlenge tiki kama na Action. Una mlenge tiki kama na Jasmine na
0: Oui.
1: Mm. Una mlenge tiki kama na Net. Na demu na ko kwesi tiki ko go kutazo.
0: Tinge na singla. Singla.